0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinapi karshanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Isqituspa takisitunwan napaykamuyki. Allillan karikunaykita suyaspa. Pisqosqa sut'yaymanta pacha takirikuspa phawaykachanku. Uhpisqitu thapitampi may kusisqa irpitanwan kakusqa. Irpitampaq mikhunata maskamunanpaqtaq irpitataqa amapuni thapamanta lloqsinkichu. Noqa mana kaypichu kasaq amapuni lloqsinkichu nispa saqesqa. Kuritusta mask aqzipusqa. Irpitaqa mamampaq nisqanta mana kasuspa thapitan manta lloqsisqa. Chaypitaq hatun misi mikhuykapusqa. Wawitay, kikillantataq mama p'isqojina imachus qampaq allin kasqanta niyki. Chayrayku kasunawayki tiyan. Irpitachus mamanta kasunman karqa chayqa mana misi mikhuykapumanchu karqa. Noqapis kikillantataq imachus qampaq allin kaqta kamachiyki. Qantaq kasunawayki tiyan. Maytapuni qanta munakuyki. Ni ima llakiypis rikuyta munanichu. Mana kasuwanki chayqa maqanasuy kanqa. Ajinamanta yuyarikunaykipaq imachus qampaq allin kasqanta. Entiendewankichu? Nispa uj mama wawanwan parlarikusqa. Ajinamanta payqa sut'inchaq kasqa wawanwan kasuchikunanpaq. Qari warmi wawasninchejmanta yachananchej kashan. Iskayninchej kawsayninmanta qawananchej kashan. Allin zenqa chayqa qari warmi kusikunchej. Mana allin kanqa chaypis iskayninchej llakiypis rikurisunman. Wawasninchejta uywanamanta yachachinamanta maychus kaqman hina kawsananpaq noqanchejpuni mat'iykurinanchej kashan. Paykunaqa karqunchejpi kashanku. Tata Dios chay ruwanata qowarqanchej. Dios manta qelqasqapi. Efesios 6:4 kay hinata nin. Tatas, mamas, ama wawasniykichejta phiñachiychejchu. Mana chayqa paykunata uywaychej. Wanachinapaq hasut'ispa, Señor manta yachachispa ima. Wawasninchejwan kasuchikuna kashan. Mana paykunata p'enqachispachu. Mana pisipaq qawaspachu. Wakinkunaqa algota hina wawasninkutaqa apaykachanku. Zunaq ñawpaqinpi ima imanata rimaspa, pisipaq qawaspa, p'enqaypis rikurichispa kasuchikunku. Chaypiqa wawasqa kasukunku, manchikusqankurayculla. Mana allin chiqan kasqanpi creespachu. Wawasninchejqa respetanawanchej, kasunawanchej kashan. Munakuwasqanchejrayku. Noqanchej kay pachapi. Imaynachus Dios kasqanta rikuchinanchej kashan. Chayrayku allin kaqta rikuchinanchej kashan. Wawasninchejqa noqanchej neqta imaynachus Dios kasqanta yachanqanku. Tata Diosqa wawastaqa allin ñawiwan qhawan. Kikinta qhawananchej kashan wawasninchejtaqa. Wawasqa Diosmanta herencia kanku. Warmimanta nasekojqa may munasqa t'inka nispa nin Salmo 127:3. Wawasqa olivo sach'a hina kanku nin. Olivoqa may hatun sach'a. Allin kayman ñawpaqman lloqsinawan poqoyman ima kikinchanku chay sach'ataqa. Chayrayku wawasninchejqa kusichinapaq kanku. Wasinchejpi poqoy tukuy tiempo kananpaq. Wawasqa hatun bendición. Chaywanpis wakin p'unchayqa sayarikusqanchejmanta pacha. Puñuykunanchej kama uma nanaypi kanchej. Ujnin wagan, ujnin molestan hermanitunta, ch'ajwa ukullapipuni kanchej. Waino chustak, paikuna ukupi siminarikunku. Mana entiendei atinakanku. Paikunaga, ni haik aksaiku. Ni imayaki niyo hina kausanku. Nispa, sohta wawas niyo mama Carmenza ni warga. Ahinachu, imaninkitak. Ahina kashan. Kaitaga wawas niyo kakuna entiendenku. Paikuna eskuela manzihtilanku, chahuaga chinkan, ichari. Wasi pitukuininku kanku chayga, mamaska, tataska, kanchapi, peloteros pata, árbitro hina, kaiman hagaiman purinku, wawas ninkuta kawaspa, wakimpitak, policías hina, imapi pantar parihtinku, mana ahinachu kanan karga, nispa castigaspa, amenazaspa, uhtawan kikinta zuarinki chayga, chaypi acharinki, nispa. Zuanan jehta sagespa, paikunaman zincheg, imatachus zuanankuta sut inchanapag, kozijinapag, wakimpitag, maganakpag, nispanillantag, mama Luisaga. Mikuna tiempo pipis, chahualyapuni, wakimpunchaikunaga, pesadilla jina, wawas ninchejuan tiakoiga, umanchejta wateikukuitawan, chinkanapag jina, nillantag, mama asuntapis. Pitag, mana wawai piñachiwanchu nispaningman. Nipi, tukuy wawas niyog, haik ahlapis, umana naikunawan tarikunchek, echari? Imaraikutak chayihina tapuni, wakin wawas ninchek piñachiwanchek. Imataz wananchek kashan, paikunata maichus kahta uywanapag. Wawaspa kausa inimanta yachay niyog zunas, wawaswan kausa napaja, paciencia yogkana, paikunata zaxinanchek tiyan, entiendena kashan, chantapis yachananku kashan, imatachus zuananku kasganta, imatachus mana zuana kasganta. Mana zuana kasganta zuaktinkutak, ima kastiguchus kasganta yachananku kashan. Nispaninku, wawasmanta yachainiyokuna. Kepan parlaikunapi, parlarisun, imaraikuchus wawas mana alinkunata zuaskankumanta. Kunanga, Dios ninchek manta mañakusun, wawas ninchekpag. Dios ni, wawai sumak yuyay niyok kachun. Pisi kalpayok kasyaktin zepara kunampag. May karitak kachun, manchikuy ningwan ting kunampag. Kumuy kukuk, songoyoktak kachun. Imalya pipis hatun jaska zikurispa. Pay kikinta zaksikuchun. Hinalyatak, kantapis zaksisuchun. Imaray kuchus, kantuku yachay niyok kanki. Wawaita yanapari ikawsay nimpi. Purita yachanampag. Imaina llakiikuna pipis, ñawpag manzinampag. Imaina chipirius mantapis, lloxita yachanampag. Zuna masintatag, kuyakuita yachachun. Pantaikuhtatag, kuyarita yachachun. Songompi, sumak chua songo yakujina, sut ikachun. Kausainimpi, sumak yuyaikunawan, sumak yachachikunawan purichun. Sakra munayninwan, mana atipachikoh kachun. Amazonai kachachu kachun. Yachachun kusirikuita. Hinallata huagarikuita. Kachazuna kachun. Niskanta juntak kachun. Kumuikuko. Yuyainiyok kachun. Nyaupahman lloxita yachachun. Pantaikunas ningmanta yachakuspa. Chaypacha nogaga mamahina. Mana kasipak kausakuskaita yuyasa.
0: Orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta, mayu kantu manta, llaktau kumanta pacha. Warmispa, parlaining.
2: Kuska charikorganchek, warmipura parlarinapag. Kalpa charikunapag. Nyaupagman kausaininchek pirinapag. Tinkurikusunchek jepan programapi. Kai orallatatag. Kai zadionek llatatag. Hinaga jepan parleininchek kama.

0: Muy huira. Pantas ria chachi kunataga, zuna kunaya wakichinku. Miski simiwan chaukiaspa, crees kunata, panta chinankupa.
1: Ama chaukia chikuichu, sagra luna kunaswanka.
2: Muy huira.
1: Panta chikrisas kaskanka, chai kunjai kunapega.
3: Wainucho, si Paquito, ima inalia, ima tatrua xanqui. Ah, samari xanquicho. Wale, jari, wale, samari napuni kaxangari. Uctawan kuska llanyatak kaxanchak, lluyak ewisqa yachachikunamanta, parla napak. Lluyak ewisqa yachachikunaka mana kuna llanchu kaska. Unaipis kaska puniari. Lluyata parlak profeta kunaka, lluyiriunkuan israelita kunatak otiaiguspa dios manta, karun yachisqanku.
2: Ari, Diosqa Israelta kunata nisqa, sahra purininkumanta Diosman mana kutirikuqtinku castigasqa kanankuta. Llulla profeta kunataq nisqanku, mana hinachu kanqa nispa. Llulla profeta kunata chay hinata palaqta uyarispa, Israelta kunaqa mana Diospa nisqanta creesqankuyu. T'ukunaqa ahí.
3: Kunanga kurah wawenchek tata toribiota, julia kunatawan palarikohta uyarisunchari. Dios manta kelgaska libruikita hapisan kinyachu. Manara, okarimui ya, okarimui. Imaraikuchus mana chaywanga mana sumakte entiendita tisunchekchu. Nya piskaika inogaga okarimu niña.
2: Lluyata parlaspa porek profeta kunamanta parlaspa Diosqa ajinata nin. Tukuy atiniyuq tata Diosqa nillantaq Israelita kuna ama kasuychaqchu profeta kunaqpaq sut'inchasqankuta. Imaraykuchus paykunaqa qasi mana kaq imakunallapi atinikunaykichaqpaq tanqasunkichaq. Paykuna yuyasqankuman hinalla parlasunkichaq. Manataq nuqaq willasqaykunatachu. Kaychunka qanchisniyuq chiqllayta qañataq ñawiriya isiku.
4: Ya, imarayku mana kay hinata nin. Nuqaq willasqaykunata pisipaq qhawaqkunaman nillankupuni. Tukuy ima allillan risunqachis nispa, chanta pikunachus k'ullukuspa sunqunkuq sahra yuyasqanman hinalla ruwanku, chaykunatapis ninku, mana ima sahra kaqpis samusunqachischu nispa.
2: Ay, chay hinata llullata parlaq profeta kuna Israelta kunaman parlasqankuq. Israelta kunari kasasqankuchu?
5: Mana kasasqankuchu. Diosta mana kasasqankuchu. Israelita kuna Diosta kasunankutaqa, llullata parlaspa purek profeta kunata kasasqanku. Ari, llulla profeta kuna palasqankuta kasasqanku raykutaq Diosmanta karunchakusqanku. Chay raykutaq ari llaqtankumanta waq karu llaqtama wihch'usqa kasqanku. Dios kañao pa manta pacha nisqa, millaita zuaspa purita saqenankuta, chanta Dios man kutirikunankuta. Mana kutirikuqtinkuta, castigasa kanankuta. Mana chayllachu, Dios kanillasqata, imayna mantachus llullata palaq profeta kunata zeqsinankuta. Ari.
4: Chayta munashan hermano. Llullata parlaq profetata imayna mantata riqsita tisunman kasqari.
5: Ah, Jeremia sutil librupi chunka tawayoq agapi, chunka tawayoq chiqllayta ñawiri ima. Chaypi nin llullata parlaq profeta kunata imayna mantachus riqsita tisunman kasqa chayta ñawiria.
4: Ya.
5: Ñawirin kiyanchisiku.
4: Ari, ñawirin niña.
5: Ima nisqataq.
4: Ni llulla profeta kunataqa mana Dios tatachu kachamusqa. Nita sutinpi parlanankuta nisqachu.
5: Ah, ari, ajinata niña. Llullata palaspa puras profeta kunata zeqsita atisqanchej kay hinamanta isiku. Llullata palaq profeta kunaqa mana Diospa kachamusqanchu kasqanku. Nita Dios nisqachu sutinpi parlanankuta. Dios mantapuni palaq profeta kunari, Dios nesta kachamusqa kasqanku. Dios bonita nisga su timpi palanankuta. Charaiko Isaías, Jeremías y nata tuku y pikunachu Dios manda palarganko. Chaikuna Dios neta kachamusga kaskanko. Charaiko paikunaga mana ni tumpat iskarayaspa nisganko. Ajinata Dios tata nin. manachari Dios nin ahinata. Manachari yachu. Dios ha islitakuna y mainamantachos lulata palazo pura profeta kunata zesinankuta nilas ratari. Yacharita munashankiche, ¿eh?
2: Ari, ari.
5: Yabricha de autonomio sutil de grupi chunka quince agapi uskar chile y manta kaima. Chaita yabricha.
2: Ya, no ganabrita galeris raya.
5: Ya, yabri.
2: Ahinata nin. Ella pesrancuna ocupi Dios mantas ot incha ujuzuna zikurinman. Chairi muskoy kunamanta willak. Paytaq ninman, ima señalchos, ima milagruschos kananta.
4: Chay nisqan juntakuqtin pay nisunkichejman, kunanqa haku waj Dios kunata sirvikamunachis, mayrin kunatachos mana rixerganchischo chaykunata nispa.
2: Chayta nektin amapuni chaysut inchakta chairi willaktapis uyarinkichejcho. Chay kunataqa señor nikichej tata Dios kachamusunkichej. Yachanampak chegamantachos manachos paita munakusqaykichejta. Tukuy sonqoykichejwan, tukuy almaykichejwan, nispa.
5: Ah, walaqta ñawirinkichej ari. Islitakuna llullata yachachej profetakunata. Imaynamantataq riqsiyta atillasqankuta. Isiku.
4: Uj profetas imatachos nisqan juntakunman kasqachanta ninmantaq kasqa. Haku waj Dioskunata sirvimunachis, nispa. Chaita llullata parlaq profetamanta riqsinanku kasqa.
5: Ajá, ari. Wakin kuti profetaq imatachus nisqan juntakunman kasqa. Milagrosta zuananta nisqanpis zuwakunman kasqa. Imatachus nisqan hinapuni kajtin yuyasunman Diosneta kachamusqa profeta kasqanta. Dios rinin mana imatachus nisqallantachu ni imatachus zuwasqallantachu qawananchejta. Imatachus palasqanta yuyasqantapis kawanallanchejta kasqa. Profetaq nisqan juntakunman chay, milagrostapis zuwanman chay, ninmantaq kasqa waj Dioskunata sirvimunachej nispachayqa, chaynin llulla profeta kasqanta nin.
2: Ari,
5: llullata parlaq profetaqa zunata Diosmanta karunchayta maskan, mana maskanchu zunata Diosman pusayta. Diosmantapuni parlaq profetari zunata Diosman pusayta maskankapuni. Nita munashayqichej, munanqa zunaqa Diosman kutirikunanta. Islita kunaka, yulyata palas papuras profeta kunata, kai hinamanta zesita atillas rankuta.
2: Ah, imenamanta tata toribia.
5: Deuteronomio sutil libro pia, chay pinishan. Chunka pusaneot agapi, iske y chunkis que neos chihilaita, chay tanyabiricha, chay pinishan.
2: Ya, ya, chay taka no kanyabiris haya.
5: Ya, nyabiri, nyabiri.
2: Ahinatanin. Ichapi songoy kichapi niwachir. Imaynapita yachasqayku chay palabraga mana tata Diospa palabranchu kasqantari. Sichus chay profeta tata Diospa sutinpi palasunqachej. Chay nisqan mana juntakun chayqa. Ajinamanta yachankichej chay palabraga mana tata Diosyu nisqanta. Chay profeta hinata parlan. Wapuy kachaspalla paykunamantataq ama manchachikuychejchu nispa.
4: Nin sichus uj profetaq imatachus nisqan mana juntakunmanchu chayqa, mana Diospaj kachamusqanchu kasqanta. Chayta nishan tata Toribio.
5: Ari, ari. Sichu Diosmanta palaq profeta imatachus nisqan mana juntakunman chayqa, mana Diospaj kachamusqanchu kasqa. Llulla profeta kasqa chari. Diosneta kachamusqa profeta kasqanqa imatachus nisqan juntakusqanpi yachakuj kasqa. Sichus uj profeta imatachus nisqan mana juntakujchu chayqa, llulla profeta kasqa. Sutis y tunta chay ninqi chari.
2: Ari, ari.
5: Jeremia sutiyuq librupi iskay chunka pusaniyot agap hisqon kaq chihllayta chaytawan ñawirichha.
4: Julia.
2: Hai.
4: No gañata ñawirisa.
2: Ya, ya.
4: Kajinata nin. Pi profeta allin kaosa y jamunanmanta willajte, sichus chay willasqan juntakun chayqa, chay pi yachakun chegamanta tata Diospone paita kachamusqanta, nispa. Ari, chayllata tanishasaqay.
5: Ari, ari.
4: Nisqan juntakun chayqa, Diospone kachamusqanta.
5: Ajá, ajina chayqa ari.
4: Ajá.
5: Dios kanillas kata islita kunaga yulyata palas papurek profetata profeta kunat ime inamantachos de sinankuta hasta ni chiri manan kichach Isaías sutiu libro pi pusakat aga pusakat agapi is kaichun kachihlayo ta nyagri chema chay pinisha
2: ya ya cheta ganoña tu nyagri sa
4: ya ya
2: nin chereko kutiri chehliman imatachos yachachis gaimanwan. Sichos mana chayman hina pa lanku chayga, paikunapag mana pagarimuy kanchu nispa.
5: Uh-huh.
2: Dios manta palakuna profeta kunaga, Dios palinin man yachachis gaman hina pa lanku kasgaga tatatoribion.
5: Ajá, ari, ari, ari.
2: Chayta charinita munashan ahi chari.
5: Ari, ari. Islita kunaga, profeta Dios pa kachamos ganchos manachos, chaita yachananku kasga, Dios y matachos nin, chayman hinachos palashan, manachos chaita kawaspa. Ari, yuyata palak profeta gan, Dios y matachos nin, chaymanta wahinata palan, palan chaga, manachaga mantachos profeta nin. Wakin kutera chiran kahta mana ze parelita eurispa Dios mantapis palashan kumangina palan kumangasra. Dios tati yacharga islita kunaga fasilyata imawampis umankuta muyuchichikuita atis rankuta. Charaiku Dios tataka profeta kunang nekta ama umankuta muyuchichikunang kumanta sinchitak amerga. Profeta Jeremías nekta islita kunaman imatachus nichiskanta. Chaita aya chana pañagricha Jeremías su tío librupi iskay chung his kone agape pusakah chanta his konka chiliata chaita ñagricha
2: iya ya ajinatanin noga Israel pa Dios nin tukui atinio tata Dios ga kaita nikiche amach okia chikui chercho kankunawan kuska tia kunku chay projita kunawan nitaj imachus jamunan manta parlak kunawampis nillataj chay mosko Moscú kusgan kutapis kasuichercho. Imagínate ni
4: ya. Ari. Ima kunatacho

Kuspa nisqasninqa wiñay wiñaypaq kawsayniyoq atiyniyoqtaq yarqachikuqpaq mikhuna hina ch'akichikuqpaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun mayu qantupis sach'a hina qallallarisun k'ancha ñampitaq kusisqa purisun.